Og Nisana Rita Hardik. Og så var det også Emma Barton, What Took You So Long, eller først Carly Simon, Why. News fortsætter, vi skal have fingrene i den her lige nu. Der er det helt alene på Alfa.

Matthew Arler, Break My Stride, og videre til Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, for filmen A Star Is Born, Queen, også inden de lokale nyheder på You Don't Fool Me på Radio Alfa.

Tonight I'm yours. Det var selvfølgelig Rod Stewart. Og så velkommen ind for i timen mellem 11 og 12. Nu med fantastiske Blur, i hvert fald nummeret her. Country House. Efter den, så er det Sko og Topper. On a Long Lonely Night.

Marcus Graham og Strip No More, Kill the Boss, Bruce Springsteen. Og et af de nyere sange fra ham, og nyere, det vil sige en gang slut 80'erne, den her. The Streets of Philadelphia, her på Radio Alfa.

Men on the dance floor, det var Sophie Ellis Baxter. Fisker klokken 14, 18, Per Laursen og klokken 22. Det runde hele af i dag, det er som altid Late Night med Søren Dahl. Philip Bailey er klar, og Phil Collins er Easy Lover.

Anastasia, I'm Out of Love. Og før den, stor hit fra Van Halen, Jump. Og vi springer direkte videre også til Gabrielle, der har store drømme på samvittigheden. Den hedder også kort og godt Dreams.

du lytter med, søndag fra kl. 10 og frem mod kl. 13, så hver søndag, så har vi Bryan Adams Radio Show, som er et program, du kun kan høre her på Radio Alpha. Lige nu var det også Bryan Adams med en af hans sange, nemlig Summer of 69, og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 22 og 23 den her tirsdag aften, og velkommen til tirsdagens udgave Late Night. Jeg er Søren Dahl, og har frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Scorpions og Wind of Change på Radio Alpha. Follow.